Chcem šíkať. Ona chce byť jak Mona Lisa. Mám cash i karte Visa. Moje žiče loko la fida. Ona chce byť jak Mona Lisa. Mám cash i karte Visa.